0: réttri bylgjulengd. Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Hit the beat and take it to the first now.